0: biggest station in the nation. And today we're just modern talking.
1: Oh. Der er altså et eller andet ved Tyskland ud over Billy Bayer og bum. Der er også modern talking med Thomas Anders og Guitar Boland. Bedre kendt end modern talking.

Ja, kom med Brown igen her på Party FM. Så skal vi have mixet tre numre sammen. Vi skal have noget DJ Jøgen og DJ Better of Alone. Så skal vi have

Ja, men god aften alle sammen her på Party FM. Norske har øget nummer her, Take On Me. Lige ved siden af Norge, der ligger Sverige. You can't keep me from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you. Og fra Sveriges land, der skal vi have fat i en gruppe, der kalder sig Antilo.

Yeah, nye version af det gamle nummer fra Robin S. Og hør nu på det her Showbiler. Kan I nu alle sammen tage godt imod P.A.W.?